Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, dă-n-ai-că mă așa pe tine. Mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea, și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai

que les morbans t'as de fome, que les morbans t'as de fome. Mai să miră și cârciumarii, de unde m-a le dat banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dat polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.